da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: dobar glas.
1: Daleko se čuje.
2: Ja bi ugodetac.
3: Ja radim nešto jako bitno i trebam cash hitno. Ja radim nešto jako bitno i trebam cash hitno. Ja radim nešto jako bitno i trebam cash hitno. Ja radim nešto jako bitno i trebam cash hitno. Moraš biti konkretan da bi bio sretan. Izravan moraš biti i na engleskom direktan. Samo konkretno, argumentirano čisto, razgovjetno bistro, ukratko rečeno, jenje je pečeno. Ja radim nešto jako bitno i trebam cash hitno.

košulja, zabijem u masu, trebam cash. Ja sam nekako čelo, jesam čelo kolone, jesam udarna igla, jesam vrša koplja.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.
0: Dobro jutro još jednom, dragi slušaoci, svima koji uz radio polako ulaze u novi dan, a ako se niste naspavali jutros, možda će vas zanimati da naučnici sada upozoravaju kako ni premalo, ali ni previše sna nije dobro za naš organizam. Naime, novo istraživanje objavljeno je u uglednom časopisu Natur, pokazalo je da i kratko spavanje manje od 6 sati, ali i dugo spavanje više od 8 sati dnevno mogu biti povezani sa bržim biološkim starenjem mozga, srca, pluća i imunološkog sistema. Studiju je vodio dr. Joan Wen, docent radiologije na Columbia Univerzitetu, a istraživanje je rađeno na podacima gotovo pola miliona ljudi iz britanske UK Biobank baze. Naučnici su koristili modele mašinskog učenja kako bi analizirali starenje čak o 17 organskih sistema na osnovu medicinskih snimaka, proteina i biomarkera iz krvi. Rezultati su pokazali takozvani obrazac u obrazu

kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

0: očekivao da će oni mene birati. Međutim, obzirom da sam ja najstariji amater ostao, zamolili su me da budem na čelu, a oni će sve ostalo odrađivati. Zato što sam naprezao uzeti poslom i tako. Ali evo, s autoritetom vrlo rado sam se uključio i prvi pokazatelj vide se da idemo onom cilju za koji smo i zamislili. Raduje me posebno danas kad sam došao u sredini ovog polaganja, kad sam vidio malu dječicu, to je mene najviše ponukalo i jednostavno navru suze na oči od dragosti. Znaš, jer na tim mladim toj dječici ostaje nešto urezano u pamćenje. Znate, ja znam kad smo mi kao srednjoškolci išli gore na gradine gore i na kurseve, na te obuke. I danas dan se ta želja javi, te uspomene i tako dalje. To je nešto posebno. To, ko nije osjetio to rad amaterstva, ne može ni shvatiti šta je to. I evo danas, danas smo imali 30-ak novih članova koji su iskazali želju da pristupe polaganju. Najviši teret i najveći teret u stvari podnio je Mirso Huskić, jedan od vrsnih poznavatelja radiotehnike i radioamaterstva, kome ja uvijek skidam kapu. Uložio je dosta truda, obilazio je dosta mjesnih zajednica, dok je to sve uvezao. Zaista tu treba mnogo truda, ali želja je to neopisiva, znate. I evo, očekujemo dosta toga. Proglašeni smo i službom u civilnoj zaštiti općine Gradačac, što me i to posebno raduje. Imat ćemo tu i podršku, jer je ta podrška neizostavna bilo kojem udruženju, znate, sami. I mislim da koračamo zdravim stazama.
1: Novi članovi radio kluba su kvalifikacioni ispit polagali pred tročlanom komisijom koju su činili predsjednik Mirhat Mehić iz Tuzle i dva člana iz radio kluba Gradačac, Mirsad Huskić i Edin Hrustanović. O načinu polaganja ispita nešto smo više saznali od predsjednika komisije Mirhata Mehića.
2: Kada se organizuje polaganje, radio klub koji organizuje polaganje, on donese odluku na organima kluba da se održi polaganje za određenu kategoriju, odnosno određene kategorije. Kad se donese odluka, upućuje se zahtjev regulatornoj agenciji za komunikacije da se odobri, znači, polaganje te klase, odnosno tih klasa. Prikupljaju se kandidati u klubu, izvrši se obuka na istim, da oni to sve savladaju, tu tehniku rada na radio uređajima za određenu klasu, i onda se uputi zahtjev toj regulatornoj agenciji za komunikacije, traži se saglasnost i predlaže se komisija. Znači, predlažemo komisiju u sastavu tom i bit će prisutno po imenu i prezimenu toliko i toliko kandidata. Onda RAK odgovori, saglasan je, odnosno nije saglasan, to je da dozvolu da se izvrši polaganje. Tako je bilo i ovaj put. Ovaj put sam ja bio predsjednik komisije i članovi komisije su bili, oni su članovi ovog matičnog kluba i oni imaju položenu CERT klasu. Znači, klasu isto kao i ja. Ovo je bilo teoretsko polaganje, obuka je završena, znači i teoretska i praktična. Ovo je bilo teoretsko polaganje, a polaganje izgleda na sljedeći način. Uradi se jedan test, znači, koji sadrži određen broj pitanja i oni izađu na taj test. Oni na tom testu treba da zadovolje 65-75% odgovora da bi to bilo validno. Oni su test uradili, test smo pregledali, nešto nismo. Do večeras će to biti sve završeno i oni će, kada se završi to, oni će dobiti od regulatorne agencije za komunikacije licencu jednu. Šta je ta licenca? Licenca sa njegovim podacima i njegovom kategorijom za koju je položio. Na osnovu koje on može da koristi, znači, radio uređaj, radio stanicu, da kupi radio stanicu i bez ikakvih problema da je koristi. U ovoj godini sam bio isto tako predsjednik komisije u Tuzli u radio klubu E71AV2V. Isto je bio veliki odaziv tih kandidata. Interesovanje je veliko. ja, istin da budem, nisam očekivao da će biti ovoliko

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stavić, tržni centar Bingo Živini, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

kvantne fizike. Dugo ne mogu da odgone tlu. Te jednostavne zvučne slike.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
1: 049 745 650.
2: Svako je dobio po jedno lice. Po ljudskim pravima se rupti.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 64.

da se čovjek prepadne, ali kad dođe u situaciju da odbrane jednu pozorišnu predstavu, nigdje ih. Istraga bi trebala utvrditi da ako nije bilo prijetnji, zašto su onda organizatori festivala otkazali izvođenje? Logika kojom se rukovodim i koja me neće odvesti nigdje, bojim se, kaže da moramo stvari dovesti na čistac i tačno utvrditi ko je i zašta odgovoran. Da li je bilo prijetnje ili ne? Ako nije, zašto je otkazana predstava? Zar nisu mogli ovi branioci iz društvenih mreža pokazati svoju moć i odgovornost i reći, evo, mi ćemo obezbeđivati predstavu pa da vidimo ko će se usuditi doći i eventualno praviti nerede. Ili su branioci samo na društvenim mrežama. Ovako smo samo dobili još jedan slučaj u kojem se svi akteri oglašavaju, pa čak i oni koji nemaju ili imaju neke veze. Iskorišteno je za brojne statuse, natpise, čak i kolumne, ali i dalje nemamo odgovor. Šta je prava istina i ko je odgovoran? I u tome leži suština ne samo ovog slučaja, već bilo čega u bilo čemu što živimo u ovoj lijepoj i napaćenoj zemlji. Ne tražimo odgovore, ne tražimo niti nudimo odgovornost. Važan je status, što stvarni, što onaj na društvenoj mreži. Mi smo najgoriji.

tužan. Tu nikad neće bit pravde za one koji žele samo da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kavicu. A ja se pitan ima li smisla pravit picu, donosit ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Znam i onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prič.

radi uvijek i zvuku deblji kraj. Zato se nadam da postoji pakali raj, neki viši sud, Božja pravda, da presudi kazni svakog onog gada, željnog rata i žednog krvi. Al ko je bez grijeha, nek baci kamen prvi, ironično, zaista.

sin i budem pošten, iskren i otac. A razliku između zla i dobra nisam naučio ni od fratra, ni od hođe, ni popa. Kad su zavladali oni šta su pali s kruške, Boži ljudi su blagoslovili puške. Ovce slali u smrt za svoga Boga jedinoga, za

Neko tamo čuo je moj glas i ulice su zasjale na čas. Ti preda mnom si stvorila se ti da me povedeš. Svečano je bilo tako sve, ulice su sad već blistale i kao da su rekle zašto.

čekao sam neku toplu noć i čekao sam proleće da me odnese. I čekao sam da sa neba padneš ti i baš na tome mestu budem ja. Čekao sam ko znaš

za kulturu Goražde, stand-up komedija Omera Hodžića, normala. Ne, nije normala kao da se to tu dešava, nek se komedija ova stand-up Omera Hodžića zove normala. Pusti muziku, vidiš da nisam dobar nosame ovo. Imaš paracetamol pri ruci slučaju? Nemaš.

ići će do 27 stepeni. Porasta temperatura i ugodnije vrijednosti izgledni su od 23. maja do kraja prognoznog perioda. I upravo je to period kada možemo očekivati početak temperatura preko 30 stepeni. Što se tiče stanja na putevima,

0: O, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Četvrtak, 21. maj u okviru Kikićevih susreta donosi spoj književnosti i pozorišta. U 18 sati u gradskom kinu biće predstavljena knjiga Ivane Oršolić Očelto, crtice iz svakodnevnice, dok večer od 20 sati i 30 minuta rezerviše smijeh i satiru uz komediju Uhljebi u izvedbi Draft teatra iz Tuzle.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gredačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.
0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Au, Jasmin, šta radiš, Jasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradacac ide dalje.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Au, Džasmin, što radiš, Džasmin?
1: Ne može, vijesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.